Gazza'nın mukavemet hikayesi. Gazza'nın mukavemet hikayesi verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Gazza'nın gənclərindən bəhs edəcəyik. Gənclər dedikdə, bir cəmiyyətin keçmişinin mirasını daşıyan, bugünün gücünü təmsil edən və gələcəyinə dair ümid vəd edən olduqca dinamik bir kütlə nəzərdə tutulur. Bu gənclər özlərindən əvvəlki nəslin yarımçıq qalmış arzularının məşəlini daşıyırlar. Bu arzuların forması isə nəsildən nəslə keçən və millətin kimliyi sayılan ideologiyasından formalaşır. Gəlin, əvvəlcə ideologiyanın nə olduğuna və aid olduğu cəmiyyətə, o cəmiyyətin yaxın və uzaq ətrafına, yekunda isə bütün bəşəriyyətə necə təsir etdiyinə qısaca nəzər salaq. İdeologiya dediyimiz məfhum bir cəmiyyətin dünyaya necə baxdığını, istiqamətini və necə bir gələcək istədiyini müəyyən edir. Bu amillər bir-biri ilə əlaqəli fikirlərdən ibarətdir.

yol göstərici olduğu üçün biz necə bir cəmiyyət olmalıyıq sualına cavab verir və hədəflər müəyyənləşdirir. İdeologiya cəmiyyəti fəaliyyətə sövq edir. Siyasi və ictimai davranışlara istiqamət verir. Yaxşı ilə pis, doğru ilə səhvi ayıran bir bütünün hekayəsidir ideologiya. İndi isə gəlin sədaqət, sevgi, əzm və iradə ilə bütövləşmiş vətən uğrunda mübarizə ilə taclanmış bir insanlıq ideologiyasının təcəssüm tapdığı bir coğrafiyaya, yəni Qəzzaya nəzər salaq. İsrail qüvvələrinin 2023-cü ilin oktyabrında balaca bir ərazidə başlatdığı soyqırım hadisəsi dünyanın vicdanına toxundu. Dünya əsrlərdir blokadaya alınaraq açıq səma altındakı həbsxanaya çevrilən Qəzzada soyqırımın ən qəddar üsullarına şahid olub. Havadan və qurudan həyata keçirilən ağır bombardmanlar, pilotsuz uçuş aparatları, snayperlər, acılıq, susuzluq, çətin hava şəraiti, yağış və daşqınlar. Bir sözlə, tətbiq edilən hər bir üsul və məruz qoyulan hər bir şərait bəşəriyyətə qarşı törədilmiş ən ağır cinayət sayılır. Hər şeyə rəğmən, Qəzzanı hələ də dimdik ayaqda saxlayan ən mühim amillərdən biri də ilə məhz Qəzzanın gəncləridir. Azadlıq, sədaqət və müqavimət fikri ilə böyüyüb boya-başa çatan bu gənclər onlara qarşı törədilən soyqırım ideologiyasının qurbanları oldular. Biz çox güclü və mübariz bir xalqıq. Bu sözlərlə özünü və millətini tanıdan 18 yaşlı Bəraə Əl-Cərcəvai 3 ildir davam edən ağır humanitar şəraitə baxmayaraq orta məktəbi yaxşı nəticə ilə bitirdi. O, bu uğur dəftər yerinə karton kağızlardan istifadə edərək qazanan gənc bir fələstinli qızdır. Sarsılmaz bir əzm və iradə ilə parlayan siması, eləcə də özünə əmin səs tonu ilə uğurunun hekayəsini belə nəql edir. Bu müharibədə çox ağır şəraitdə yaşayıram. Uşaqlıqdan bəri bu pilləyə yüksəlməyi arzuluyurdum. Xəyalımı gerçəkləşdirmək istəyirdim. Müharibə, bombardıman, aclıq və qıtlıq kimi şəraitdə diqqətimi dərslərimə cəmləmək çox çətindir. Lakin mənim israrım və əzmim bütün bunların fövqündə dayanırdı. Çətinliklərə meydan oxudum və oxumağa davam etməkdə qərarlı oldum. Mən də hər bir şagird kimi bir otaqda kitab dəftərimin başında olmaq istəyirdim. Lakin dərslərimi yazıb oxumaq üçün karton kağızdan başqa heç bir şeyim yox idi. Bəraənin yaşadığı çətinlik təkcə dəftər qıtlığı deyildi. Puaların kəsilməyən səsindən, yuxusuzluq və qaranlıq haqqında danışdıqdan sonra o sarsılmaz bir səs tonu ilə bunları dedi. Mesajımı bütün dünyaya çatdırmaq istəyirəm. Biz Qəzza bölgəsinin insanları olaraq mübariz bir millətik. Mübarizə bizim qanımızdadır. Qarşımıza qoyduğumuz hər bir hədəfə nail oluruq. Çünki məqsədimizə fokuslanır və Allahın izni ilə də ona çatırıq. Mənim kitabım məruz qaldığımız köklü soyqırımın bir övladıdır. Bu sözlər Ölən qurtuldu, qurtulan isə öldü adlı kitabın gənc müəllifi Aya Əbu Nasirə məxsusdur. Aya Əbu Nasir Qəzzadan olan gənc bir qızdır. O, bütün ailəsini və qohumlarını bir gecədə şəhid verib. Onu həyatda saxlayan yeganə vasitə isə kağız və qələm oldu. Mənim də bir ailəm və arzularım var idi. Hamısını bir göz qırpımında, qaranlıq və faciəvi bir şəkildə itirdim. Qorxu dolu həmin gecədə yaşadığımız 5 mərtəbəli bina hədəf alındı və ailəmin hamısı orada şəhid oldu. Ölənin qurtulduğu, qurtulanın isə öldüyü, bir vəziyyətdən bəhs edən kitabım məruz qaldığımız bu köklü soyqırımın bir övladıdır. Sığına biləcəyim heç bir yer yox idi. Buna görə də yazıya sığındım. Yazmaq mənim qorxumu, çəkdiyim əziyyəti və tənhalığımı qucaqlayan yeganə yer oldu. O da yüz minlərlə qəzzalı kimi selofandan hazırlanmış bir çadırda yaşayır. Onun yeganə sığınacaq adlandırdığı çadır, yayın qızmar istisində cəhənnəmə çevrilir. Qışda isə yağış suları ilə dolur və soyuq külək rəhimsizcə içəri daxil olaraq sümüklərə qədər işləyir. Aya çəkdiyi hər bir əziyyəti yazıya tökməyi özünə borc bilir. Mətanət, səbir və mübarizənin əks olunduğu bir əda ilə sözlərinə belə davam edir. Qələmim mənim yeganə silahım oldu. Burdan sonra kəlmələr həyata və ümidə çevrildi. Yaşadığım hər şeyi yazmağa başladım.

yazmaq mənim yeganə təhlükəsizlik sığınacağımdır. Ayə Əbu Nasir həsrətin, qorxunun, aclığın və ac buraxılmağın verdiyi əziyyəti qələmə alır. Onun verdiyi sual isə haqsızlığa, zülmə və soyqırıma qarşı bir hayqırışdır. Çadır nə deməkdir bilirsiniz? Parça və solofandan ibarət bir sığınacaq. Çadır bizim yeganə evimiz, yeganə yaşam sahəmiz və yeganə oyun meydançamızdır. Və mən hər zaman özüm-özümə sual verirəm. Nə vaxta qədər çadırda yaşayacaq? Qəzza xalqının çəkdiyi bu əzab, əziyyət nə vaxt bitəcək? Qəzza bölgəsində yanacaq tükənib. Balaca Əli isə əməliyyat masasındadır. Əməliyyat hələ də davam edir. Əli narkozsuz əməliyyat olunur. Əməliyyat bıçağının hər bir toxunuşu onun ruhuna qədər incidir. O artıq çoxdan huşunu itirib. Digər tərəfdən isə İsrail yenidən bölgənin boşaldılması ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Yaşlı Salih həm yeriyə bilmir. Onun bir nəqliyyat vasitəsinə ehtiyacı var. Törədilən soyqırımda ayaqlarını itirən gənc Ənəs dəfələrlə didərgin sanılanlar arasındadır. O ağzını açıb heç nə demir. Lakin səbrinin daşdığı anlarda nə qədər əzab çəkdiyi simasındakı gərginlikdən aydın oxunur. Onun da nəqliyyat vasitəsinə ehtiyacı var, lakin yanacaq yoxdur. Qəzzanın gəncləri isə bu imkansızlıqdan çıxış yolu tapmağa çalışırlar. Bunu plastik tullantılardan yanacaq hazırlayaraq edirlər. Qəzzanın gəncləri bu gördükləri işin təbiətə, öz sağlamlıqlarına və ətraf mühitə nə qədər zərərli olduğunu bildikləri halda edirlər. Onlar bunu çarəsizlikdən, yoxluqdan etdiklərini deyirlər. Bu işi görən gənclərdən biri belə deyir. Biz plastik tullantılardan yanacaq istehsal edirik. Bunun sağlamlığımız üçün, eləcə də dağıntılar və təhlükəli barıt qalıqları ilə dolu ətraf mühit üçün nə qədər təhlükəli olduğunu bilirik. Lakin buna məcbur qaldıq. Xalqımıza kömək edə bilmək üçün var gücümüzlə çalışırıq. İstehsal etdiyimiz yanacağı insanlara ucuz qiymətə satırıq. Bundan başqa yaşamaq üçün işləmək məcburiyyətindəyəm. Ən ağır iş saatlarımız isə günəşin tam təpədə olduğu vaxtlardır. Bütün bu əziyyətin yeganə məqsədi ailəmə qida ala bilmək və əzab çəkən xalqımızın yükünü az da olsa yüngülləşdirməkdir. Biz işləməsək, təkcə kritik sahələr deyil, dəmirçinin, dərzi və dürgərin, eləcə də bir çox sənətkar və sahibkarın da işi dayanar. Dünya yaranandan bəri ziddiyyətlərlə doldu. Yeni dövrün ziddiyyətləri olan soyqırım ideologiyası ilə insanlıq ideologiyasının mübarizə apardığı məkan isə Qəzzadır. Növbəti buraxılışımıza görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Bütün canlı və cansız varlıqlar üçün fəlakət olan vulkanla bəhs edəcəyik bugün. Vulkan niyə püskürür? Sualına çünki deyərək başlayırıq. Vulkanlar yer qabığındakı tektonik çatlar və kanallar üzərində əmələ gələn dərin maqma ocaqlarından yerin səthinə lava, qaynar qaz, su buxarı və suxur qırıntıları püskürən geoloji törəmələrdir. Fəaliyyət xarakterinə görə vulkan fəaliyyətdə olan, yuxuya gedən və sönmüş, formasına görə isə mərkəzi və çat tipli olur. Yer kürəsinin üst qatında yaranan geoloji struktur olan vulkan, yerin daxilində baş verən geoloji dəyişiklik nəticəsində maqmanın xaric edilməsi ilə müşayiət olunur, lava, vulkanik qazlar, daşlar, yəni vulkanik bombalar püskürdür. Vulkan sözü qədim Yunan imperatorluğunda od tanrısı vulkanın adından götürülüb. Yerin 100 kilometr dərinliyində təxminən 1000 və 1300 dərəcə Selsi arasında temperatur mövcuddur. Bu istiliyin təsirindən ərimiş daş qarışığı özülü plastik formaya malik maqmaya çevrilir. Damcı formalı maqma 50 kilometr dərinliyinə yığılır. Təzyiq çoxaldıqca maqma yarıqlarla hərəkət edərək litosferə daxil olur. Bu yolla yerin üzünə çıxmış maqmaya lava deyilir. Vulkan partlayışı zamanı təkcə közərmiş mayələr yox, həm də

Vulkan partlayışı zamanı təkcə közərmiş mayələr yox, həm də bərk və qaz halında olan maddələr xaricə çıxır. Əksər hallarda vulkanlar konus şəklində olur. Püskürmədən sonra vulkanın aktivliyi ya dayanır, ya da o min illər boyu mürgüləyir. Bu zaman vulkanın özündə və ətrafında olan ərazilərdə maqmatik özəyin soyuması ilə müşayiət olunan aktivlik saxlanılır və postvulkanik dövr baş verir. Maqmadakı qazlar ümumiyyətlə su buxarı, karbon qazı və azot kimi

birləşmələrdir. Səthə doğru yüksəldikcə magma içindəki qazlar təzyiq altında əriyərək onunla birlikdə hərəkət edir. Səthə yaxınlaşdıqca, təzyiq azaldıqca qazlar magmada həll olur və sərbəst hala gəlir. Bu da şiddətli bir partlayış nəticəsində qazların yer qabığına nüfuz etməsinə və magmanı yer üzünə aparmasına səbəb olur. Partlayışların intensivliyi qayaları kilometrlərlə yuxarı itəliyir və nəticədə dağ əmələ gəlir. Vulkanik materialların xüsusilə tuf və lava axınlarının soyuması nəticəsində əmələ gələn dağlar vulkanik dağlar adlanır. Türkiyədə Nemrut, Erciyes və Sübhan, İtaliyada Etna və Vezuvi, Yaponiyada Fuji, İndoneziyada Tambora dağları buna misaldır. Dünyanın ən yüksək vulkanik dağı isə ABŞ-ın Havay adasındakı Mauna Loa dağıdır ki, hündürlüyü 4169 metrdir. Püskürmə nəticəsində vulkanik materiallar atmosferə səpilir. Bunlara kül və lava parçaları, vulkan bombaları adlanan iri qaya parçaları və yanar vulkanik kül və qazın qarışığı olan piroklastik axınlar daxildir. Partlayışların intensivliyi magmanın axıcılığından, səthə çatan materialdakı qazın miqdarından və vulkanın ümumi quruluşundan asılı olaraq dəyişir. Geoloji proseslərin təbii nəticəsi olan vulkan püskürmələri ətrafdakı təbii və texnogen aktivlərə ciddi təsir göstərir. Uzun müddət geoloji zaman içərisində əmələ gəlmiş vulkanlar dünyanın formalaşma mərhələsində intensiv olub, planetimizin səthini və atmosferini formalaşdırıb və onun hazırki formasını yaradıb.

0: A TRT Türkiye hangja rádiójának műsorát hallhatják. Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink!
1: Burası Türkiye'nin sesi rádiosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının bugünkü buraxılışında Əhməd Zəki Vəlidi Toğan haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Əhməd Zəki Vəlidi Toğan sadəcə tarixi araşdıran bir akademik deyil, tarixin qanlı axınına şəxsən yön verən dahi bir şəxsiyyət idi. 1890-cı ildə Baş Qırdıstanda anadan olan Əhməd Zəki Vəlidi Toğan bir xalqın parçalanmış yaddaşını bərpa etmək uğrunda böyük mübarizə aparıb. Onun həyatı elmi gücün necə formalaşdırılmasına dair sonsuz dərslərlə doludur. Toğanın atdığı ən böyük inqilabi addım fərqli coğrafiya

Coğrafyalara yayılmış halkları ilk defa ilmi platformada Türk dünyası tarihi adı altında bir araya getirmesi oldu. Katanov ve Burtot kimi simalarla kurduğu intellektual əlaqələr onun baxış bucağını regional tarixşünaslıqdan universal ilmi sinteze çevirdi. Əhməd Zəki Vəlidi Toğan Türk dünyası tarixi anlayışını beynəlxalq ədəbiyyata qazandıran ilk şəxsiyyətdir. Məhz onun sayəsində bugün biz bu nəhəng coğrafyanın keçmişini elmi platformada müzakirə edə bilirik. Toğanın həyatı mübarizə ilə elmi prinsipiallığın qovuşduğu nadir epik bir nümunədir. Başqırdıstanın müstəqilliyi uğrunda Rus qoşunları ilə döyüşərkən belə o getdiyi kərvansaralarda, mədrəsələrdə və ya qəbristanlıqlardakı tarixi yazıları köçürməkdən geri qalmırdı. İstər Rusiya liderləri ilə diplomatik masa arxasında əyləşərkən, istərsə də cəbhə xəttində onun şəxsiyyətini müəyyən edən əsas element dəyişməz qalırdı – həqiqət axtarışı. Toğanın dərin bilikləri ailəsinin qoyduğu möhkəm təməllərdən irəli gəlirdi. O anasından fars, atasından və əmisindən isə ərəb dilini öyrənmiş, erkən yaşlarından ilkin mənbələrə birbaşa çıxış imkanı əldə etmişdi. İstanbul Universitetində kafedra müdiri vəzifəsinə başlayanda tələbələrinə verdiyi ilk mühazirə bir növ ultimatum idi. O auditoriyaya qucağında müxtəlif dünya dillərində yazılmış mənbələrlə daxil olmuş, lövhəyə Türk dünyasının böyük bir xəritəsini asmış və öz məşhur şərtini elan etmişdi. Əvvəlcə 7 dil, sonra tarix. Bir tarixçinin ilkin mənbələri mütləq öz gözləri ilə araşdırmalı olduğuna inanan Toğan, ingilis, fransız, alman, çin, rus, ərəb və fars dillərini bu peşə üçün əvəz olunmaz hesab edirdi. 1925-ci ildə Türkiyəyə gələndə gəmidən düşən kimi ilk addımı maraqlandığı bir əl yazmanın orijinalını tapmaq üçün birbaşa kitabxanaya tələsmək olmuşdu. Lakin onun güzəşsiz elmi dürüstlüyü 1932-ci ildə keçirilən birinci Türk tarixi kongresində həyatında ciddi bir dönüş nöqtəsinə səbəb oldu. Rəşid Qalibin elmi cəhətdən əsassız tezislərini açıq şəkildə tənqid etməsi onun universitetdən uzaqlaşdırılması ilə nəticələndi. Avropanın nüfuslu universitetlərindən professorluq təklifləri almasına baxmayaraq, Toğan hər zaman Türkiyəni seçir, elmi prinsiplərinə sadiq qalmaq uğrunda sürgünə getməkdən belə çəkinmirdi. Məşəd şəhərində İbn Fədlanın məşhur səyahətnaməsini kəşf edərək dünya tarixinin qaranlıq səhifələrini işıqlandıran bu dahi elmi fəaliyyətində heç vaxt siyasi küləklərə görə istiqamətini dəyişmədi. (Gülüyor) 1944-cü ildə panturkizm və turanizm ittihamları ilə həbs edilən Toğan, məhbusluğu bir son deyil, yeni bir elmi dövrün başlanğıcı kimi qəbul etdi. O, bu ağır həbsxana günlərini belə müsbət qarşılayaraq, bu həm də faydalı oldu demişdi. Müəllif Türk tarix metodologiyasının təməldaşı sayılan ümumi Türk tarixinə giriş kimi monumental əsərlərini məhz həmin dar kameralarda tamamladı. Onun 400-dən çox elmi nəşri və 40 cildlik əsərlər toplusu, hətta dəmir barmaqlar arxasında belə dayanmayan sarsılmaz qətiyyətin ən parlaq bəhrəsidir. Əhməd Zəki Vəlidi Toğan 26 iyul 1970-ci ildə vəfat edərkən arxasında yalnız dəyərli kitablar deyil, həm də bir alimin şərəfli mövqeyini qoyub getdi. O, Türk dünyasını tarixlə bütövləşdirən sarsılmaz körpülər qurdu. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğacipəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

En yaxın tarixinə doğru xüsusi bir səyahətə çıxırıq. Bu yol bizi 2-ci Dünya Müharibəsindən başlayaraq 1974-cü il Kipr sülh hərəkatına qədər aparacaq. Şahid olacağımız hadisələr təkcə bir adanın deyil, bütün Şərqi Aralıq dənizinin taleyini dəyişdirən dönüş nöqtələri olacaq. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Kipr türkləri İngiltərə idarəsi altında varlıqlarını qorumağa çalışdılar. Lakin İngiltərənin konstitusion hüquqları tanımaması iki icma arasında gərginliyi artırdı. Türklər Doktor Fazıl Küçük rəhbərliyində təşkilatlanmağa başladı. 1944-cü ildə Kipr türkləri Milli Xalq Partiyası, 1949-cu ildə isə Kipr Türk Qurumları Federasiyasını qurdu. Yunanlar tərəfində isə Enosis, yəni adanın Yunanistana birləşdirilməsi ideyası getdikcə daha radikal bir istiqamətə yönəldi. 1955-ci ildə səhnəyə çıxan qanlı terror təşkilatı EOK, əvvəlcə ingilislərə, daha sonra isə Kipr türklərinə hücumlar etdi və adada qorxu hökm sürməyə başladı. Buna cavab olaraq 1957-ci ildə Rauf Denktaşın rəhbərliyində Türk Müqavimət Təşkilatı, yəni TMT yaradıldı. 1959-cu ildə imza alınan Sürih və London müqavilələri Kipr Respublikasının əsasını qoydu və elə 1960-cı ildə dövlət elan olundu. Prezident Makarios köməkçisi isə Doktor Fazıl Küçü idi. Konstitusiyaya görə iki icma bərabər qurucu tərəf sayılırdı. Türkiyə, Yunanistan və İngiltərə isə qarant dövlətlər olaraq hər hansı pozuntu halında müdaxilə haqqına sahib idi. Lakin Enosis gerçəkləşmədiyi üçün Yunan cəmiyyətində narazılıq böyüdü və akritas planı hazırlanaraq türklərin siyasi və hərbi baxımdan zəiflədilməsi, nəhayət adanın Yunanistana birləşdirilməsi hədəfləndi. (1963-cü ildə Makarios türklərin hüquqlarını məhdudlaşdıracaq konstitusiya dəyişiklikləri təklif etdi. Təbii ki də türklər bu təklifi rədd etdi. Elə həmin ilin dekabrında tarixə qanlı milad kimi düşən hücumlar başladı. Yunan silahlı dəstələri qadın uşaq demədən türklərə hücum etdi. Ən faciəvi hadisələrdən biri isə Qumsal qətliamı idi. Türk alayının zabiti Mayor Nihat İlhanın həyat yoldaşı və 3 övladı evlərinin hamam otağında qətlə yetirilmişdi. Bu dəhşətli hadisə iki icmanın ortaq dövlətinin artıq faktiki olaraq sona çatdığını göstərdi. Beləliklə, Türk nazirlər qurulmuş hökumətdən çəkildi. Bundan sonra BMT adaya sülh məramlı qüvvə göndərdi. Beləliklə, qurulmuş dövlət 3 ildən az müddətdə Yunanların bir tərəfli idarəsinə keçdi. Türklər isə adanın cəmi 3%-ni təşkil edən kiçik anklavlarda yaşamağa məcbur oldular. Bu illər hücumlarla, məcburi köçlərlə və yoxsulluqla yadda qaldı. 1967-ci ildə Yunanistanda polkovniklərdən ibarət hərbi xunta hakimiyyətə gəldi. Yəni demək olar ki, Enosis artıq rəsmi dövlət siyasəti halına çevrildi. Kipirdəki radikal Yunan milliyyətçiləri dəstəkləndi və qanlı EOKB yenidən fəaliyyətə başladı. 1974-cü il iyulun 15-də Yunanistan xuntasının dəstəyi ilə Nikos Samson Makariusu devirdi. Bu beynəlxalq müqavilələrə zidd addım idi və türklərin adada məhv edilməsi təhlükəsini yenidən gündəmə gətirdi. Türkiyə dövləti qarantörlük hüququna əsaslanaraq 1974-cü il iyulun 20-sində Kipr su hərəkatına başladı. Səbəblər isə aydın idi. Yunanların Enosis arzusu 1963-cü ildən bəri davam edən etnik təmizləmə, 1974-cü ildə çevriliş və Kipr türklərinin təhlükəsizliyinin yox edilməsi. Ona görə bu hərəkat işğal deyil, beynəlxalq müqavilələrə əsaslanan qanuni müdaxilə idi. Türkiyə ordusu Kipr türklərini qorumaq və konstitusion nizamı bərpa etmək üçün addım atdı. Əziz dinləyicilər, bu dəfəki səyahətimizdə biz Kipr türklərinin 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra başlayan həyatda qalma mübarizəsindən 1974-cü il sülh hərəkatına qədər uzanan həlledici dövrə şahidlik etdik. Bu tarix bizə bir həqiqəti xatırladır. Keçmişi bilmək, gələcəyi daha əminliklə qurmağın yeganə yoludur. Kipr türklərinin adadakı 500 ildən artıq tarixi və mədəni varlığı sadəcə keçmişin mirası deyil, həm də gələcəyin təminatıdır.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是 Tuarçi 之声 广播 电台.
13: İnci Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
14: Da Türkiye Radyo da.
15: Xosume Türkiye'yi zayna Radyo Gayana.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin dediği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
14: Edo İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Bir saatlik proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar dinləyə bilərsiniz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının bugünkü buraxılışında Əhməd Zəki Vəlidi Toğan haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Əhməd Zəki Vəlidi Toğan sadəcə tarixi araşdıran bir akademik deyil, tarixin qanlı axınına şəxsən yön verən dahi bir şəxsiyyət idi. 1890-cı ildə Başqırdıstanda anadan olan Əhməd Zəki Vəlidi Toğan bir xalqın parçalanmış yaddaşını bərpa etmək uğrunda böyük mübarizə aparıb. Onun həyatı elmi gücün necə formalaşdırılmasına dair sonsuz dərslərlə doludur. Toğanın atdığı ən böyük inqilabi addım fərqli coğrafiyalara yayılmış xalqları ilk dəfə elmi platformada Türk dünyası tarixi adı altında bir araya gətirməsi oldu. Katanov və Burtot kimi simalarla qurduğu intellektual əlaqələr onun baxış bucağını regional tarixşünaslıqdan universal elmi sintezə çevirdi. Əhməd Zəki Vəlidi Toğan Türk dünyası tarixi anlayışını beynəlxalq ədəbiyyata qazandıran ilk şəxsiyyətdir. Məhz onun sayəsində bugün biz bu nəhəng coğrafiyanın keçmişini elmi platformada müzakirə edə bilirik.